Lai whātunga mātango whia le nā a le la oso. Ia, nā pape nāna mamuri atu ai fōi i a lō whaanga. Ia, masa api whinga fōi a wā i a wō mapā anga o le tātou wala leo. Leanga e matua e whātāua i na tele e le tātou Paul Kalame i a i lātou uma i a wō mapā anga ma le. Ia, lō whāfungfunga mai, ai mai se fōi. O lea nā pisi mani tātou laina i a matali ina fōi e le whionga i a taito. Ia, o le whaltua i a Nora. Mā lo whaftai Nora, whaftai mō whautuanga, whaftai fōi o sifā mālo si au fōi lea i le au whaingar venga. Whaftai lava, ia, i mō whautuanga, ai mai se fōi, ia, o se pek apu le mai fōi lea i le tātou Paul Kalame. Mā lo whaftai mā tau te iloa ai, ia, o lea lava e tō tele lava le malo le tātou o tunu o lo whaunga ina le tātou ala leo, en whaina.